خالك هرين قندي يشوني قلك هنا مين عند سياران وبشيشكان ودرمان سازان وخالك هرين زانستيكو وخالك هرين باورنامايا كوبيره هنا وخالك هر جور بجوركو توي قندي ده هنا اوليفر ام گیشتن داویا خلکم ایا ایرو و اجولیانا بورا بوم بریا رادیو دلال و گلک سپاس جبو گهتر کرناوا و ام هی بیدارن خندکی بخاشی ده بمینه

Narazî bu ne kafer ehli Efrin'e pişti da hazin rafirina ka alaya Türkiye da çalakiye ka çamdi daya. Da hazin hin kesin jubu ko rafirina alayın Türkiye de çalakiye de çamdi da ko navın da çamdi ya seri ko bezanin ki hagazin tabi le bajari Efrin'i le bakuri hele bi hatu bu darxistin. U bu ko sedemani khoşa ka narazî bu ne ka mazindi nafxelki herimi de. U le guri çavkanin herimi u şanidaniyi ko çanda Ama dahi buna pişti ki, narazi buna düzü ki, habuya aliyen ki Türkiye'de, de nafza aloni de jiku, de çalakiye de jiku, regiştiya alzu yaka çi bu. Bu gelle kesin ji ev ku gava ka vaki tefkere ka pruve katire ku, var bir siyari de ditine, u diyar kirne ku, ev yaka ji bi ruhi jiyane, u hef bariya u hef kaya li herime reji ku, li hep nake. U çan başdarin tekes kirye, Ko ev cureya tevgera ko zirare ditine ko tekiliyin biratiye u eriniye yin ko dinafera her du geriyin Suriye Türkiye deye. U her o haji ko meznahiyin ko kurban daniya ko piştgireya ko duvlada Türkiye re de sarı vuri de jiyiz bu ko istiqlare herimi piştgireya ko sektoren ko perverdehiye u gizmet gözeriye u binsaziye u tekuşin ala de jiyiz terör ala jiyiz ko ve garantiye avluhiyiz bu کو هریمین کو بلفره لباکوری سوریه پیشکشی کریا و برگاهی تکه کو شوپنریا کو بکشینا کو سرویا کجی کو دوی چالاکین چاندی دو جباکی دیجی جی هر حوالا کج بو کو چاندن کو فناتیان و افراندنه آلزوین دناف برا خلک دور دیجی کو دبین هر دو وطا تکس کریا و لسر کو گرنگیا پرستنا روحی جی رزگرتنه جی دواریا و هفکاریا جی هفار کریا رادیو دلارجی لسر کو گرینگیا خورد کرنا روحی کو هفته گشتنا او جیانا هف پاراد ناف برا همو پیک هاتین هرمی دا جی دیکه زکا او هر تفگر جی او کو گو درگرکا کو ببست داما کو فتنه یا آنجی زرار دیدی تکیلی ناف برا گلان دا جی رید دیکه روزنامه‌ی شرقال رسواته چل بیجیشکی هاتنه به چافکرین اولی پرسینال گلوان جی بردوامه و ده نوانده جی سیکو زاروکیم بشین هنه ده که سردمین ریجیما که روخام دناده نخشخانه یلشکری یا تشرینی ده جی ده خبتین.

Narazî bu ne kafereyle Efrin'e pişti da xazen rakirina ka alaya Türkiye, da çalakiye ka çandı daya. Da xazen henkesin jibu ko rakirina alayın Türkiye de çalakiye de çandı da, konavın da çandı ya seri ko bezanin ki xazen tabi le başarı Efrin'i, le bakuri hele bir hatı bu darxistin. O bu ko sedemani xaşaka narazî bu ne ka mazendi nafxelki herimide. O le gori çavkanin herimi o şanidaniyi ko çanda, Ama dahi buna piştik ki, narazi buna dijik ki, habuya aliyen ki Türkiye'de, de naf zalone de jik ki, de çalakiye de jik ki, regiştiya alzu yaka çi bu. Bu gelle kesin ji ev ki, gava kavaki tefkere ka, prover tatiyle ki, var persiyari de ditine, o diyar kirne ki, ev yaka ji bir ruhi jiyane, o hef bariye, o hef kariye de herime reji ki, li hep nake. O çan başların tekes giriye. Ko ev cüreya tefkera ko zirare ditine ko tekilin biratiye o eriniye yin ko dinafera her du geriyen soruyo Türkiye'de ya. O her vahajı ko meznahiyen ko kurban daniya ko piştgireya ko duvlata Türkiye'de de sana vuri de şiş bu ko istiqlara herimi piştgireya ko sektoren ko perverdehiye o hizmet gözeriye o binsaziye o tekuşin ala deji terörü deji ko ve garantiye avluhiyeş bu کو هریمین کو بلفره لباکوری سوریه پیشکشی کریه و بارگاه دکه کو شوپنریا کو بکشینه کو سرویه کهجی کو ده وی چالاکین چاندی ده جواکی دهجی جه هر حوالا کهج بو کو چاندن کو فناتیان وفراندنه آلزوین دناف برا خلک دور دهجی کو ده بین هر دو وطا تکس کریه و لسر کو گرنگی اپرستنا رویهجی رزگرتنه جی دواریا و هفکاریه جی هفار کریه رادیو دلارجی لسر کو گرینگیا خورد کرنا روحه کو هفته گشتنا او جیانا هف پاراد ناف برا همو پک حاتین هرمی ده جی دیکه زکه او هر تفکر جی او کو گو ترگرگه کو ببس سداما کو فتنه یا آنجی زرار دیدی تکیلی ناف برا گلان ده جی ریتیکه روزنامه‌ی شرقال رسوات چل بیچشکی هاتنا به چافکرین اول پرسینال گلوان جی بر دوامه. او دن آوان دژی سه کوزارو کم بشین هنه. دکو سر دمن رژیما کو رو خان دناده نخشخانه یلشکریات شین دژی دخبتن.

ده مو باشو خوش بقه دار المخاشة ويستو دي لال إيرو برنامه يما لسر هلبستان كأجو لينا بوراما بريا راديو دلال او خلقكم يا إيرو لسر هلبستاني أوسمان سبريا ورم بهفر ويهل بسواني ناس بيكن وأوش كداري وهل بس تنويتشنا هل بسوان أوسمان سبري ما مستي ألفابية ودواري چاندي دجي أوسمان سبري وكي يكشبابي روحاني ينك ألفابية كردي يا لاتينيكو قبول كرنا او اولادتاني هالبسوانك بو لي بليجي زمان ناسياكا وصابو او كوشيانا خاجي دهن كرنا خداناكو نفساندنا بزماني داكيا او دبستاناكو هواري او ستونا سركا يكوفارا هواري بو او بوكوفاري جي بنجهي ارزمانا كردي يانو جان الفابيا لاتيني يكو احتا هيرو جي بكارتينين او دانیا پاقی جیه زمان آوی جی گرانده دا او پیوین کردی یه رسنه جی او خاجی پیوین بیانی دور خسته بو او شیواز آوی جی دناف کووی جای کردی دا وکی دبستانا پاقی جی آزمان دیناس کره او تیبز مندین هلبستو وی جای آوی وی جای عثمان سبری وی جای کالاستی تاکو راستین او آرمان جاداریا و اوشی نتنه دی ناف خاله این اوینیه این دورده یه. دیلی ناف کورسته یا جواکه ده دما. او هلبستین روناهیان جی تناویر. او هلبستی ویمینان جی بانگا هشیاریه. کووی دینگی جی لجوانین دکر کو بخونه او هم ببینجی و چند خاجی بپارزند. دا کو بپیش بکوه.